0: ärter någon i en telefon.
1: Plötsligt flyr man ut och den äldstes bud.
0: Lyckans dörr står på kläm, efter honom kommer man hem. Plötsligt
1: permanent
0: all för sent.